ba olingaka yango yo te na moto no ya palais po ya kishinga pemba Sony Kamana